0: Sosla, kirang polis.
1: Karchika yobha, yalhen nesu lasukwe.
0: Gwanda sime, bine gwanda sime.
1: Raga sami yakutabe.
0: Samtansa.
1: Bipina lehu yomashi. Kudishi zibi.
0: Shema son. Kada mesama chubi yomashi. Lakshi shabu ina. Toba li yomashi.
1: Shaoche.
0: Asumho. Nye tashi sa. Gale khasu chumbi ina. Nimu kangju se dingme.
1: あ、と一緒にもで。ね、けれんしょ。にもてれねそ。レアとじゃてちめ。なれいねだ。ちりいねだ。ねれやおしえね。さま、たるしゅび。うん。れくねぴぴ。じくせなしゃわさぷちんぎり。らけ、たんだしえべきして。らちぶしゃわつべる。しゃうちょ。ちみかしえね、ぞまり。
0: 我打算那么做，
1: 差不起乎哩。罢了，阿夏达当当你嘴里，你也太虚脱了，我一起当的。嗯，也让你觊觎。
0: 嗯，
1: 啊，今下来个晨曦里，得解对。
0: Let's。